0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Krásny večer všetkým. Všetkým, ktorí ladíte Zun Rádio DAB+. Je nedeľa 20. hodina, je tu Merby, je tu sample, začína samozrejme Deep Wave, ako inak. A ako inak pozdravíme aj tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to v pondelok, alebo štvrtok. A všetkým popravené príjemné počúvanie. A poďme si hrať luxusný Deep House. Dnes to bude taký Organic Orient. No a tak ako stále na začiatku sa poďakujem partnerej programu Zoner Studio.

0: Zone.
1: Track s názvom Yildiz Larin. Toto sú že Santien Tukče. Ešte pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a každý štvrtok o 18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz.

Opäť Srbsko, tentokrát Mladen Mande. Zun. A my si na to, že takto hráme 24/7 najviac house music v eteri. Toto je Zun, toto je Deep Wave.

A v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. No a Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. Toto si hovorí, že Mood a track s názvom Emerald.

druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Prvá bola taká orientálna a tá druhá je viac tribal. Mary B. Samples. A to najlepšie rádio v Českej republike Zoom Radio DAP+.

máme 47 minútu v druhej hodinky. No a je tu záver dnešnej relácie Deep Wave. Tak ako stalo na konci, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Ďakujeme za SMS-ky zamely, vážime si toho. Ďakujeme partnerovi Zoomer Studio. A ako stále poďakujem Meriby za spoluprácu. Ja vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka. Hlavne sa majte všetci fajn. Buďte zdraví, užívajte života. A počuť sa budeme opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, Love and House Music zo štúdia a vás zdravia Samples a Mary B. Pápala vás všetkým. Zoom.